okrenjen u travi u proleće, sa loptama. Magično privučeni baštim neuglednim delom ceste. Posle podneva ozelene liho lipa i miris tišine. Tiho. U stiku dece i šetnju roditelja. Pravi razlog postade nevažan. Uspomena se pretvarala u nesvesno privlačenje tona.